0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Роби гучніше, найцікавіше поруч з Богуслав ФМ.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: тихіше почета цю чим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Бути ближче просто. Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35, 068-048-44-35.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: ты попила, так не бы на осле, не буду это слезы. Усім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 17 серпня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай перший день робочого тижня пройде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав FM.
0: Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок атаки РФ на Ізюм на Харківщині двома керованими авіабомбами, повідомили в ОВА. Росія завербувала до лав своєї армії щонайменше понад 2900 громадян із 37 країн Африки. За інформацією МЗС України, наразі в українському полоні перебувають 35 африканців із 17 різних країн. Найбільше рекрутерів росіяни вербують у Кенії, Єгипті, Камеруні, Гані, Нігерії, Уганді, Алжирі та Малі. Рекордний богорич зварили на Тернопільщині. Страва заважила на 3 тонни 140 літрів. І це світовий рекорд. До цього найбільшу кількість богорячу приготували на Закарпатті у 2015 році – 2 тонни 850 літрів. Допомагали підготовляти інгредієнти до богорячу понад 20 людей. Кожен інгредієнт проходив відеофіксацію, зважування і фіксувався за часом, аби дотриматись класичної рецептури. До місцевих новин. В останню путь героя Сергія Сада сьогодні проведе Миронівська громада. О 9:00 тролейбусна колона розпочне рух за маршрутом: лікарня, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, Канівський круг, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9:35 на центральній площі відбудеться хвилина мовчання. О 9:37 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, село Росава, село Зеленьке. Об 11:00 біля будинку героя в селі Зеленьке відбудеться прощання та заупокійна молитва. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Також попрощаються із загиблим героєм сьогодні у Таращанській громаді. Там проведуть останній путь у Миколу Ківрича. О 9 годині траурний кортеж вирушить із Таращі за маршрутом вулиця Володимира Сікевича, село Лук'янівка. О 9:20 у церкві села Лук'янівка відбудеться чин відспівування. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме до будинку матері захисника за адресою село Лук'янівка, вулиця Молодіжна, 13. Прощатимуться із героєм та поховають Миколу Ківрича на кладовищі у Лук'янівці. Вічна пам'ять і слава герою! Він завжди опинявся поруч із тими, хто потребував підтримки. Сьогодні минає річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Юрія Кошлецького зі Саюк. Життя 39-річного чоловіка обривалось на Донеччині під час ворожого обстрілу. Відповідальний, врівноважений, небайдужий, порядний. Таким героя запам'ятали його рідні, друзі та односельці, які поділили своїми спогадами з нашими кореспондентами. Народився Юрій Кошлецький 29 листопада 1985 року в Ісайках в добропорядній родині сільських трударів. У рідному селі школу закінчив, пов'язавши своє подальше життя із виготовленням меблів на Богуславській фабриці. Працелюбний, відповідальний, небайдужий. Таким Юрія запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. А для своїх найрідніших людей він був справжньою опорою в житті. І сумом згадують мама героя Надія Андріївна та рідний брат Дмитро.
2: Такий чуйний, добрий, ну, допомагав там і по, так як у селі, по господарству, на городі.
3: Хороший, добрий, чоловік. Ну, з дитинства прийшло разом. І мене всього навчав, як старший брат. Так, в ньому було багато друзів. Всі його любили, поважали. Був дуже хорошою людиною.
0: Останні рідні бачили свою дорогу людину за кілька місяців до страшної трагедії. Тоді Юрію надали реабілітаційну відпустку після лікування в шпиталі. Він отримав тяжке поранення під час бойових дій у Торецьку, розповідає мама.
2: Сиділи вони довго в Торецьку, там поки їх забрали, там з дрона їм кидали і воду, і боєприпаси, і їжу. То тоді теж такий був дуже такий важкий період, бо теж дуже переживали, чи заберуть їх студа, чи не заберуть, але слава Богу, студа їх вивезли. Потім була комісія ЛЛК, І знову відправили його туди до хлопців. Знову він поїхав, у квітні він поїхав. І оце ж у серпні, 17 серпня, це така біда трапилася, загинув.
0: Юрій був надзвичайно світлою людиною, ділиться споменом його однокласниця Оксана Тернова.
4: Це був наскільки щира, наскільки відверта, наскільки спокійна людина. У нього скільки друзів, які по сьогоднішній день пам'ятають і згадують лише хорошими словами. Не говорила на нього Юра. Він для нас залишився Юрчик. Він був наскільки такий сором'язливий, такий тихий. Ніколи від нього не було ні агресії. Що не попросиш, він завжди тобі допоможе. І знаєте, я пригадую, коли його призвали на війну, я дуже здивувалася, тому що, наскільки я пам'ятаю, він не проходив строкову службу. І чомусь мені так зразу в думки прийшло, як там наш Юрчик буде на війні, адже він такий спокійний, такий добра, такий хлопчина був добрий. Ви знаєте, війна змінює людей. І з того такого доброго хлопчини, сором'язливого, я побачила мужнього чоловіка з бородою, як наші військові зараз, наші захисники. Але той, знаєте, біль в очах, як і в кожного захисника.
0: Оксана постійно перебувала на зв'язку із Юрієм, з яким товаришував і її чоловік, теж військовий. І коли почула чорну звістку, серце скував гострий біль.
4: Але, знаєте, це ніби своє щось обірвалось, тому що наскільки він був душевно, наскільки він була проста людина, от по душі ніби моє. Дуже жалко, що такі герої, і Юра, і всі наші герої України, такі сини, такі батьки, чоловіки покидають нас. І немає, що висловити свою гіркоту за такими втратами. Про Юру лише хороші спогади, і коли згадуєш, то лише сльози на очах, тому що це дійсно був хороший друг, надійний друг, відверта людина, спокійна.
0: Порядна і безкорислива людина. Таким Юрія згадує його односелець Сергій Дідов. Чоловіки в батальйоні одному служили.
5: Юрія я знаю давно, виросли в одному селі, навчалися в одній школі. Знали один одного дитинства. Людиною він був доброю, щирою, на нього завжди можна було покластися. Якщо комусь була потрібна допомога, він ніколи не відмовляв. В складних ситуаціях не панікував, завжди тримав себе в руках, підтримував тих, хто був поруч.
0: Він був немов янгол-охоронець, який завжди опинявся там, де потрібна була підтримка і захист. І з болем згадує свого дорогого друга, його близький товариш і кум Юрій Кисличенко. Вони перевишували з самого маличку, і нині чоловікові надто важко дається цей спомин.
6: Тяжко виразити свої почуття, емоції, коли втрачаєш близьку для себе людину, найкращого друга. Юрчик був для мене як брат, тільки духовний. Це справжній друг, який цінив всіх друзів та поважав. По житті був чесним з кожним, без малейших хитрощів і фальшу. Тому, напевно, його ім'я в селі і називали друзі так милозвучно Юрчик. По закінченню школи ми продовжували постійно тримати зв'язок, зустрічатися, допомагати один одному в роботі. Юрчик завжди був поряд. Любий конфлікт намагався максимально мирно розрулити. Я не пам'ятаю жодного такого разу, коли б він мене міг залишити в біді. Коли мені була потрібна допомога, він міг мене врятувати, а також переконати і допомогти прийняти правильне рішення.
0: Чоловіки постійно підтримували зв'язок і тоді, коли обидва опинились на фронті.
6: Ділилися між собою якимись новинами та цікавились один про одного, даючи поради. Юрчик лише мені міг розповісти про війну. Те, що ніколи не говорив іншим. Ні у відпустки, ні в компаніях. Взагалі він був з тих, хто воював тихо. Ніколи не скаже, що йому тяжко, як потрібно воювати і що він бачив. Він воював на тяжких ділянках фронту Донеччини в одному з піхотних підрозділів 101-ї бригади, де проявив себе сміливим, відданим, надійним побратимом, товаришем, бойовим другом, виконуючи різні бойові задачі. Юра був призначений з часом командиром відділення з отриманням бойового звання сержанта, хоч і мав спокійний, добрий характер, але лідерські якості проявив. Це для мене було такою гордістю чи радістю, не знаю, як пояснити, але ці емоції зрозуміє тільки той, хто знає, що таке військова служба і що твій друг – побратим з рідного села, бойовий командир, який пішов теж воювати і ні дня не відсиджувався в тилових підрозділах батальйону, доводив свій героїзм в самісінькій глибині лінії бойового зіткнення.
0: Коли близьким друзям пощастило знову зустрітись, вони не могли наговоритись одним з одним. Тоді ніхто з них навіть уявити не міг, що ці зустрічі останні, ділиться Юрій.
6: На жаль, в нашому житті, як говорять, Бог забирає чомусь найкращих, найсвітліших синів, вірних друзів. Тому це дуже тяжко говорити, але я дякую Богу та Юриним батькам за таку світлу добру дитину, вірного друга, справжнього воїна, що назавжди житиме в моєму серці, спогадах, думках. І саме головне буде прикладом вірності та відданості. Пишайтеся такими синами, українці, та несіть у вічність їхні імена, щоб ніколи не було забуто. Те, що вони робили для вас, віддавши саме дорогоцінне це своє життя. Відпочивай, братику Юрчику, з миром. Легких тобі хмаринок, друже.
0: Пам'ятаємо, якою непомірною ціною відвоюється сьогодні наше право жити у вільній, незалежній країні. Шануємо мужніх героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. $16,250 зібрали для українських військових під час заходів до річниці Мадвинського повстання. Кошти отримали з продажу книг, випічки та мерчу «Мадвин повстання», майстер-класу з виготовлення пастили, а також від продажу поетичної збірки Віри Лівіцької. Окремо $2,100 на матеріали для маскувальних сіток зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саверки. Частину коштів спрямують на потребу першого окремого штурмового полку імені Да Вінчі. А детальніше про захід та історію Мадвинського повстання слухайте вже завтра у сюжеті наших кореспондентів.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 5 людей поранено внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Горіли приватні будинки, господарські споруди та авто, повідомила ВВА. ЄС готує наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни, пише Ді Вельт. Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз суттєво розширить санкції проти Росії. Каллас наголосила, що тиск має надалі більшати, доки Москва не припинить війну, проте не розкрила деталей та термінів нового пакету. Марта Костюк виборола перемогу над американкою Софією Кенін у другому колі турніру WTA 1000 та повторила особистий рекорд, пише WTA. Після програного першого сету українська тенісистка виграла два наступних з рахунками 4-6, 6-3, 7-5, а в останньому взагалі відіграли з рахунком 0-3. Так, Марта вже втретє поспіль вийшла до третього раунду турніру. Наступною суперницею може стати американка Слоун Стівенс або представниця Австрії Анастасія Потапова. І до місцевих новин. В останню путь героя Сергія Седу сьогодні проводить Миронівська громада. О 9:01 траурна колона розпочала рух за маршрутом. Лікарня, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, Канівський круг, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9:35 на Центральній площі відбудеться хвилина мовчання. О 9:37 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, Русавський круг, село Русава, село Зеленьке. Об 11 годині біля будинку героя в селі Зеленьке відбудеться прощання та заупокійна молитва. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Також прощаються із загиблим героєм сьогодні і у Таращанській громаді. Там проводять в останню путь Миколу Хівреча. О 9 годині траурний кортеж вирушив із Таращі за маршрутом вулиця Володимира Сікавича, село Лук'янівка. О 9:20 у церкві у села Лук'янівка відбудеться чин відспівання. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме до будинку матері захисника за адресою село Лук'янівка, вулиця Молодіжна, 13. Прощатимуться із героєм та поховають Миколу Хівреча на кладовищі у Лук'янівці. На пам'яті слава герою. Майстер-клас зі стрільби з лука провели у Миронівці для ветеранів та всіх охочих. Захід відбувся в межах проєкту «Активні парки. Нестримні. Етап 71». Учасники вчились правильно тримати лук, натягувати тетиву, прицілюватись та робити влучні постріли. Для багатьох це стало першим знайомством із цим видом спорту. Ініціаторами та організаторами стали ГУ ССК «Арта Буслав» під керівництвом Сергія Хмельова та представниця активних парків у Миронівці Ірина Гальченко. До заходу також долучились працівники ветеранів ПРО та ветеран, заступник Богуславського міського голови Руслан Сумін. Організатори зазначають, що такі заходи допомагають ветеранам бути активними, спілкуватись та відкривати для себе нові спортивні можливості. 9-ю локацією проєкту «Миронівка, місто, яке говорить», стала залізнична станція. Залізницю через Миронівку проклали у 1876 році. Згодом станція перетворилась на важливе транспортне вузол із напрямками на Богуслав, Кагарлик, Київ та Канів. Під час Другої світової війни станцію зруйнували, однак залізничники відновили її. Сучасний вокзал збудували у 1953 році. Організатори закликають мешканців ділитись старими фото та спогадами про Миронівський вокзал і залізницю.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО збили 106 зі 128 ворожих БПЛА, повідомили в повітряних силах. Є влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. РФ будує секретні бази для ударних БПЛА для потенційних масованих атак по країнам НАТО, пише The Telegraph. Зафіксовано сховище із тисячами дронів, щонайменше 59 нових пускових установок на 10 об'єктах уздовж кордонів Росії з Україною та Білоруссю. Деякі майданчики під нові реактивні грані дальністю близько 1000 кілометрів. У польському Бдгущі двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, стали жертвами нападу через те, що спілкувались між собою українською мовою, повідомили Генконсульство України в Гданську. За даними дипмісії, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм, а згодом застосували фізичне насильство. І до місцевих новин. Богуславщина у скорботі. Додому на щиті повертається захисник України Віталій Лозанко. Воїн, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до ЛОВ ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахово-Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердили загибель героя. У Віталія залишились 12-річний син Артем, сестра та племінника. За попередньою інформацією, сьогодні планується зустріч захисника на щиті. Про час, місце зустрічі та чин поховання повідомимо додатково. Вічна пам'ять та шана герою. Останню подію героя Сергія Сада сьогодні проводить Миронівська громада. Нині траурний кортеж продовжує рух за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, село Росава, село Зеленьке. Об 11:00 біля годинку героя в селі Зеленьке відбудеться прощання та заупокійна молитва. Поховають захисника на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Також прощаються із загиблим героєм сьогодні у Таращанській громаді. Там проводять в останній путь Миколу Хівреча. Нині у церкві села Лук'янівка відбувається чин відспівування. Після богослужіння траурний кортеж прямуватиме до будинку матері захисника за адресою село Лук'янівка, вулиця Молодіжна, 13. Прощатимуться із героєм та поховають Миколу Хівреча на кладовищі у Лук'янівці. Вічна пам'ять і слава герою! Він завжди опинявся поруч із тими, хто потребував підтримки. Сьогодні минає річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Юрія Кушлецького з Сисайок. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Донеччині під час ворожого обстрілу. Відповідальний, врівноважений, небайдужий, порядний. Таким героя запам'ятали його рідні, друзі та односельці, які поділили своїми спогадами з нашими кореспондентами. Народився Юрій Кошлецький 29 листопада 1985 року в Ісайках в добропорядній родині сільських трударів. У рідному селі школу закінчив, пов'язавши своє подальше життя із виготовленням меблів на богуславській фабриці. Працелюбний, відповідальний, небайдужий. Таким Юрія запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. А для своїх найрідніших людей він був справжньою опорою в житті. І сумом згадують мама героя Надія Андріївна та рідний брат Дмитро.
2: Такий чуйний, добрий, ну, допомагав там і по, так як у селі, по господарству, на городі.
3: Хороший, добрий, вічливий. Ну, все дитинство прийшло разом. І мене всього навчав, як старший брат. Так, в ньому було багато друзів. Всі його любили, поважали. Був дуже хорошою людиною.
1: Останні рідні бачили свою дорогу людину за кілька місяців до страшної трагедії. Тоді Юрію надали реабілітаційну відпустку після лікування в шпиталі. Він отримав тяжке поранення під час бойових дій у Торецьку, розповідає мама.
2: Сиділи вони довго в Торецьку, там поки їх забрали, там з дрона їм кидали і воду, і боєприпаси, і їжу. То тоді теж такий був дуже такий важкий період, бо теж дуже переживали, чи заберуть їх студа, чи не заберуть, але слава Богу, студа їх вивезли. Потім була комісія ВЛК, і знову відправили його туди до хлопців. Знову він поїхав, у квітні він поїхав, і оце ж у серпні, 17 серпня, це така біда трапилася, загинув.
1: Юрій був надзвичайно світлою людиною, ділиться споменом його однокласниця Оксана Тернова.
4: Це був наскільки щира, наскільки відверта, наскільки спокійна людина. У нього скільки друзів, які по сьогоднішній день пам'ятають і згадують лише хорошими словами. Не говорили на нього Юра. Він для нас залишився Юрчик. Він був наскільки такий сором'язливий, такий тихий. Ніколи від нього не було ні агресії. Що не попросиш, він завжди тобі допоможе. І знаєте, я пригадую, коли його призвали на війну, я дуже здивувалася, тому що, наскільки я пам'ятаю, він не проходив строкову службу. І чомусь мені так зразу в думки прийшло, як там наш Юрчик буде на війні, адже він такий спокійний, такий добра, такий хлопчина був добрий. Ви знаєте, війна змінює людей. І з того такого доброго хлопчини, сором'язливого, я побачила мужнього чоловіка з бородою, як наші військові зараз, наші захисники. Але той, знаєте, біль в очах, як і в кожного захисника.
1: Оксана постійно перебувала на зв'язку з Юрієм, з яким товаришував і її чоловік, теж військовий. І коли почула чорну звістку, серце скував гострий біль.
4: Але, знаєте, це ніби своє щось обірвалось, тому що наскільки він був душевно, наскільки він була проста людина, от по душі ніби моє. Дуже жалко, що такі герої, і Юра, і всі наші герої України, такі сини, такі батьки, чоловіки покидають нас. І немає, що висловити свою гіркоту за такими втратами. Про Юру лише хороші спогади, і коли згадуєш, то лише сльози на очах, тому що це дійсно був хороший друг, надійний друг, відверта людина, спокійна.
1: Порядна і безкорислива людина. Таким Юрія згадує його односелець Сергій Дідов. Чоловіки в батальйоні одному служили.
5: Юрія я знаю давно, виросли в одному селі, навчалися в одній школі. Знали один одного дитинства. Людиною він був доброю, щирою. На нього завжди можна було покластися. Якщо комусь була потрібна допомога, він ніколи не відмовляв. В складних ситуаціях не панікував, завжди тримав себе в руках, підтримував тих, хто був поруч.
1: Він був немов янгол-охоронець, який завжди опинявся там, де потрібна була підтримка і захист. І з болем згадує свого дорогого друга, його близький товариш і кум Юрій Кисліченко. Вони перевишували з самого маличку. І нині чоловікові надто важко дається цей спомин.
6: Тяжко виразити свої почуття, емоції, коли втрачаєш близьку для себе людину, найкращого друга. Юрчик був для мене як брат, тільки духовний. Це справжній друг, який цінив всіх друзів та поважав. По житті був чесним з кожним, без малейших хитрощів і фальшу. Тому, напевно, його ім'я в селі і називали друзі так милозвучно Юрчик. По закінченню школи ми продовжували постійно тримати зв'язок, зустрічатися, допомагати один одному в роботі. Юрчик завжди був поряд. Любий конфлікт намагався максимально мирно розрулити. Я не пам'ятаю жодного такого разу, коли б він мене міг залишити в біді. Коли мені була потрібна допомога, він міг мене врятувати, а також переконати і допомогти прийняти правильне рішення.
1: Чоловіки постійно підтримували зв'язок і тоді, коли обидва опинились на фронті.
6: Ділилися між собою якимись новинами та цікавились один про одного, даючи поради. Юрчик лише мені міг розповісти про війну. Те, що ніколи не говорив іншим. Ні у відпустки, ні в компаніях. Взагалі він був з тих, хто воював тихо. Ніколи не скаже, що йому тяжко, як потрібно воювати і що він бачив. Він воював на тяжких ділянках фронту Донеччини в одному з піхотних підрозділів 101-ї бригади, де проявив себе сміливим, відданим, надійним побратимом, товаришем, бойовим другом, виконуючи різні бойові задачі. Юра був призначений з часом командиром відділення з отриманням бойового звання сержанта, хоч і мав спокійний, добрий характер, але лідерські якості проявив. Це для мене було такою гордістю чи радістю, не знаю, як пояснити, але ці емоції зрозуміє тільки той, хто знає, що таке військова служба і що твій друг – побратим з рідного села, бойовий командир, який пішов теж воювати і ні дня не відсиджувався в тилових підрозділах батальйону, доводив свій героїзм в самісінькій глибині лінії бойового зіткнення.
1: Коли близьким друзям пощастило знову зустрітись, вони не могли наговоритись одним з одним. Тоді ніхто з них навіть уявити не міг, що ці зустрічі останні, ділиться Юрій.
6: На жаль, в нашому житті, як говорять, Бог забирає чомусь найкращих, найсвітліших синів, вірних друзів. Тому це дуже тяжко говорити, але я дякую Богу та Юриним батькам за таку світлу, добру дитину, вірного друга, справжнього воїна, що назавжди житиме в моєму серці, спогадах, думках. І саме головне буде прикладом вірності та відданості. Пишайтеся такими синами українці та несіть у вічність їхні імена, щоб ніколи не було забуто. Те, що вони робили для вас, віддавши саме дорогоцінне це своє життя. Відпочивай, братику Юрчику, з миром. Легких тобі хмаринок, друже.
1: Пам'ятаймо, якою непомірною ціною відвоюється сьогодні наше право жити у вільній, незалежній країні. Шануємо мужніх героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. 16 250 гривень зібрали для українських військових під час заходів до річниці Медвинського повстання. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та марчу Медвин повстання. Кошти передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давінчу-Коцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав святковий клуб «Любисток» із Саверки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пастилин. Ці кошти також передали Катерині Протасевич. На потреби підрозділу, де служить її чоловік. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці Надії Осауленко. А детальніше про захід та історію Медвинського повстання слухайте вже завтра у сюжеті наших кореспондентів. Нове підсилення у дорослих богуславських шершнів. За команду відтепер гратиме Єгор Святиненко. Воротар, вихованець Людограю та одного із перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Єгор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Спортсмен має досвід виступів у Словаччині, де захищав кольори МНС Прівідзе. Між тим, хокеїст залучався до складу збірної України U18, а також брав участь у EHF U07 у складі Ukraine Select 07. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія вчергове атакувала портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджене цивільне судно, постраждало 4 людей, повідомили в ОВА. 3 з них госпіталізовані, 1 у важкому стані. Пожежі після атаки вже ліквідували. Швейцарія надасть $730 тисяч на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври, Успенський собор якої 2 місяці тому постраждав від влучання під час одного з російських обстрілів, повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Рекордний бограч зварили на Тернопільщині. Страва заважила на 3 тонни 140 літрів, і це світовий рекорд. До цього найбільшу кількість бограчу приготували на Закарпатті у 2015 році – 2 тонни 850 літрів. Допомагали підготовляти інгредієнти до бограча понад 20 людей. Кожен інгредієнт проходив відеофіксацію, зважування і фіксувався за часом, аби дотриматись класичної рецептури. І до місцевих новин. Богуславщина у скорботі. Додому на щиті повертається захисник України Віталій Лозенко. Воїн, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердили загиблість. Біль героя. У Віталія залишились 12-річний син Артем, сестра та племінники. За попередньою інформацією, сьогодні планується зустріч захисника на щиті. Про час, місце зустрічі та чин поховання повідомимо додатково. Майстер-клас зі стрільби з лука провели у Миронівці для ветеранів та всіх охочих. Захід відбувся в межах проєкту «Активні парки. Нестримні. Етап 71». Учасники вчились правильно тримати лук, натягувати тетиву, прицілюватись та робити влучні постріли. Для багатьох це стало першим знайомством із цим видом спорту. Ініціаторами та організаторами стали ГУ ССК «Арта Буслав» під керівництвом Сергія Хмельова та представниця активних парків у Миронівці Ірина Гальченко. До заходу також долучились працівники ветеран ПРО та ветеран-заступник Богуславського міського голови Руслан Сумін. Організатори зазначають, що такі заходи допомагають ветеранам бути активними, спілкуватись та відкривати для себе нові спортивні можливості. 9-ю локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, стала залізнична станція. Залізницю через Миронівку проклали у 1876 році. Згодом станція перетворилась на важливий транспортний вузол із напрямками на Богуслав, Кагарлик, Київ та Канів. Під час Другої світової війни станцію зруйнували, однак залізничники відновили її. Сучасний вокзал збудували у 1953 році. Організатори закликають мешканців ділитись старими фотографіями та спогадами про Миронівський вокзал і залізницю. Набір учнів на 2026-2027 навчальний рік оголосив комунальний заклад «Богуславська школа мистецтв». До навчання запрошують дітей віком від 6 до 13 років. У школі можна опанувати музичні інструменти, вокал, народний та сучасний танець, образотворче мистецтво і художню кераміку. Прийом відбувається за результатами вступного перегляду, прослуховування музичних здібностей та малюнків. Вступні випробування триватимуть до 22 серпня, щодня з 8 до 14. Адреса школи – Богуслав, вулиця Острів. Телефон для довідок шукайте у соцмережах Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 28 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97 і 7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє людей загиблих та одна поранена. Внаслідок атаки РФ по Сумах ворог масово атакував житловий сектор, повідомили ДСНС. Трамп доручив Пентагону суттєво скоротити масштаб спільних навчань з Південною Кореєю через дружбу з Кім Чен Ином. У соцмережі True Social глава штатів написав, що ці навчання коштують дорого, причому значну частину витрат покриває саме Америка. Крім того, вони надсилають абсолютно недоречний ворожий сигнал КНДР, яка, за його словами, не становила жодної загрози. СБУ викрила агентку РФ, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель на Одещині. 27-річна мешканка Житомирщини за інструкцією росіян виготовила три самородні вибухівки, які спорядили електродетонаторами та начинила металевими гайками для посилення вибухової дії. Паралельно вона здійснювала дорозвідку по безоборонних відомств місті, а також фіксувала автівки сил оборони. Зараз зрадниця під вартою. Їй загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. І до місцевих новин. До рідного Богуслава на Щиті сьогодні повертається загиблий захисник України Віталій Лозанко. Кортеж із тілом героя очікують орієнтовно о 12:40 на в'їзді до міста зі сторони Таращі. Далі він

0: прямуватиме вулицями Шинкаренка, Ярослава, Миколаївської та Івано-Франка до Богуславської центральної лікарні. Жителі громади просять вийти на вулиці за маршрутом, щоб гідно зустріти та привезти героя в останню дорогу. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Він завжди опинявся поруч із тими, хто потребував підтримки. Сьогодні минає річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Юрія Кушлацького з Ісаїк. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Донеччині під час ворожого обстрілу. Відповідальний, врівноважений, небайдужий, порядний. Таким героєм запам'ятали його рідні, друзі та односельці, які поділили своїми спогадами з нашими кореспондентами. Народився Юрій Кушлацький 29 листопада 1985 року в Ісайках в добропорядній родині сільських трударів. У рідному селі школу закінчив, пов'язавши своє подальше життя із виготовленням меблів на Богуславській фабриці. Працелюбний, відповідальний, небайдужий. Таким Юрія запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. А для своїх найрідніших людей він був справжньою опорою в житті. І сумом згадують мама героя Надія Андріївна та рідний брат Дмитро.
1: Такий чуйний, добрий, ну, допомагав там і по, так як у селі, по господарству, на городі.
2: Хороший, добрий, вічливий. Ну, з дитинства прийшло разом. Він мене всього навчав, як старший брат. Так, в ньому було багато друзів. Всі його любили, поважали. Був дуже хорошою людиною.
0: Останні рідні бачили свою дорогу людину за кілька місяців до страшної трагедії. Тоді Юрію надали реабілітаційну відпустку після лікування в шпиталі. Він отримав тяжке поранення під час бойових дій у Торецьку, розповідає мама.
1: Сиділи вони довго в Торецьку, там поки їх забрали, там з дрона їм кидали і воду, і боєприпаси, і їжу. То тоді теж такий був дуже такий важкий період, бо теж дуже переживали, чи заберуть їх студа, чи не заберуть, але слава Богу, студа їх вивезли. Потім була комісія ВЛК, і знову відправили його туди до хлопців. Знову він поїхав, у квітні він поїхав, і оце ж у серпні, 17 серпня, це така біда трапилася, загинув.
0: Юрій був надзвичайно світлою людиною, ділиться споменом його однокласниця Оксана Тернова.
3: Це був наскільки щира, наскільки відверта, наскільки спокійна людина. У нього скільки друзів, які по сьогоднішній день пам'ятають і згадують лише хорошими словами. Не говорили на нього Юра. Він для нас залишився Юрчик. Він був наскільки такий сором'язливий, такий тихий. Ніколи від нього не було ні агресії. Що не попросиш, він завжди тобі допоможе. І знаєте, я пригадую, коли його призвали на війну, я дуже здивувалася, тому що, наскільки я пам'ятаю, він не проходив строкову службу. І чомусь мені так зразу в думки прийшло, як там наш Юрчик буде на війні, адже він такий спокійний, такий добра, такий хлопчина був добрий. Ви знаєте, війна змінює людей. І з того такого доброго хлопчини, сором'язливого, я побачила мужнього чоловіка з бородою, як наші військові зараз, наші захисники. Але той, знаєте, біль в очах, як і в кожного захисника.
0: Оксана постійно перебувала на зв'язку з Юрієм, з яким товаришував і її чоловік, теж військовий. І коли почула чорну звістку, серце скував гострий біль.
3: Але, знаєте, це ніби своє щось обірвалось, тому що наскільки він був душевно, наскільки він була проста людина, от по душі ніби моє. Дуже жалко, що такі герої, і Юра, і всі наші герої України, такі сини, такі батьки, чоловіки покидають нас. І немає, що висловити свою гіркоту за такими втратами. Про Юру лише хороші спогади, і коли згадуєш, то лише сльози на очах, тому що це дійсно був хороший друг, надійний друг, відверта людина, спокійна.
0: Порядна і безкорислива людина. Таким Юрія згадує його односелець Сергій Дідов. Чоловіки в батальйоні одному служили.
4: Юрія, я знаю, давно виросли в одному селі, навчалися в одній школі, знали один одного дитинства. Людиною він був доброю, щирою, на нього завжди можна було покластися. Якщо комусь була потрібна допомога, він ніколи не відмовляв. В складних ситуаціях не панікував, завжди тримав себе в руках, підтримував тих, хто був поруч.
0: Він був немов янгол-охоронець, який завжди опинявся там, де потрібна була підтримка і захист. І з болем згадує свого дорогого друга, його близький товариш і кум Юрій Кислюченко. Вони перевишували з самого маличку, і нині чоловікові надто важко дається цей спомин.
5: Тяжко виразити свої почуття, емоції, коли втрачаєш близьку для себе людину, найкращого друга. Юрчик був для мене як брат, тільки духовний. Це справжній друг, який цінив всіх друзів та поважав. По житті був чесним з кожним, без малейших хитрощів і фальшу. Тому, напевно, його ім'я в селі і називали друзі так милозвучно Юрчик. По закінченню школи ми продовжували постійно тримати зв'язок, зустрічатися, допомагати один одному в роботі. Юрчик завжди був поряд. Любий конфлікт намагався максимально мирно розрулити. Я не пам'ятаю жодного такого разу, коли б він мене міг залишити в біді. Коли мені була потрібна допомога, він міг мене врятувати, а також переконати і допомогти прийняти правильне рішення.
0: Чоловіки постійно підтримували зв'язок і тоді, коли обидва опинились на фронті.
5: Ділилися між собою якимись новинами та цікавились один про одного, даючи поради. Юрчик лише мені міг розповісти про війну. Те, що ніколи не говорив іншим. Ні у відпустки, ні в компаніях. Взагалі він був з тих, хто воював тихо. Ніколи не скаже, що йому тяжко, як потрібно воювати і що він бачив. Він воював на тяжких ділянках фронту Донеччини в одному з піхотних підрозділів 101-ї бригади, де проявив себе сміливим, відданим, надійним побратимом, товаришем, бойовим другом, виконуючи різні бойові задачі. Юра був призначений з часом командиром відділення з отриманням бойового звання сержанта, хоч і мав спокійний, добрий характер, але лідерські якості проявив. Це для мене було такою гордістю чи радістю, не знаю, як пояснити, але ці емоції зрозуміє тільки той, хто знає, що таке військова служба і що твій друг – побратим з рідного села, бойовий командир, який пішов теж воювати і ні дня не відсиджувався в тилових підрозділах батальйону, доводив свій героїзм в самісінькій глибині лінії бойового зіткнення.
0: Коли близьким друзям пощастило знову зустрітись, вони не могли наговоритись одним з одним. Тоді ніхто з них навіть уявити не міг, що ці зустрічі останні, ділиться Юрій.
5: На жаль, в нашому житті, як говорять, Бог забирає чомусь найкращих, найсвітліших синів, вірних друзів. Тому це дуже тяжко говорити, але я дякую Богу та Юриним батькам за таку світлу добру дитину, вірного друга, справжнього воїна, що назавжди житиме в моєму серці, спогадах, думках. І саме головне буде прикладом вірності та відданості. Пишайтеся такими синами, українці. Та несіть у вічність їхні імена, щоб ніколи не було забуто. Те, що вони робили для вас, віддавши саме дорогоцінне це своє життя. Відпочивай, братику Юрчику, з миром. Легких тобі хмаринок, друже.
0: Пам'ятаймо, якою непомірною ціною відвоюється сьогодні наше право жити у вільній, незалежній країні. Шануємо мужніх героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Тисяч 250 гривень зібрали для українських військових під час заходів до річниці Медвинського повстання. Найбільше 12 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та маршу Медвин повстання. Кошти передали на потребу підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давінчо-Куцюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав святковий клуб «Любисток» і «Саверка». Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пастили. Ці кошти також передали Катерині Протасевич на потреби підрозділу, де служить її чоловік. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці Надію Соломенко. А детальніше про захід та історію Медвинського повстання слухайте вже завтра у сюжеті наших кореспондентів. Нове підсилення у дорослих богуславських шершнів. За команду відтепер грає Єгор Світненко. Воротар, вихованець льодограю та одного із перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Єгор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Спортсмен має досвід виступів у Словаччині, де захищав кольори МНС Брівідзе. Між тим, хокеїст залучався до складу збірної України U18, а також брав участь у EHF-07 у складі Ukraine Select 07. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
6: Погода на Богуслав ФМ.
0: 30 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 31. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненням. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
6: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ вдарила балістичними ракетами по двох промислових підприємствах у Кременчуцькому районі на Полтавщині, повідомили в ОВА. На об'єктах виникли пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували займання ще вночі. На другому, через загрозу повторних ударів, рятувальники певний час не могли безпечно приступити до гасіння. Пожежу ліквідували вранці. За останній тиждень росіяни 13 разів атакували інфраструктуру групи «Нафтогаз» у різних областях. Удари спричинили серйозні руйнування обладнання. Частину об'єктів довелося зупинити. Втрачено обсяги видобутку. Водночас постраждалих серед працівників немає. Шалена спека суне до України. Температура в низці регіонів поб'є середні багаторічні показники уже найближчими днями. Найспекотніше буде у центральних та південних областях, де стовпчик термометра сягне позначок плюс 36, плюс 38 градусів за Цельсієм, каже синоптик Ігор Кібальчич. І до місцевих новин. До рідного Богуслава на Щиті сьогодні повернувся загиблий захисник України Віталій Лозанко. Воїн, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ, служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердили загибель героя. У Віталія залишились 12-річний син Артем, сестра та племінники. Вічна пам'ять та шана герою. Прощання із захисником України Сергієм Садом відбулося у Миронівській громаді сьогодні. До лав Збройних сил України Сергій став 1 квітня 2022 року. Захисник загинув 8 серпня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрону під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Глушнюкове Ізюмського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава герою. Також прощання із захисником України Миколою Гівричем відбулося у Таращанській громаді сьогодні. 18 травня 2024 року він став на військову службу та віддано виконував свій обов'язок із захисту України. Вірний військовій присязі, мужньо боронив нашу державу, її свободу та незалежність. 26 вересня 2024 року Микола Гіврич загинув внаслідок ворожого авіаційного обстрілу поблизу населеного пункту Грапівщина Сумського району Сумської області. Йому було лише 42 роки. Вічна пам'ять і слава герою. Майстер-клас зі стрільби з лука провели у Миронівці для ветеранів та всіх охочих. Захід відбувся в межах проєкту «Активні парки. Нестримні. Етап 71». Учасники вчились правильно тримати лук, натягувати тетиву, прицілюватись та робити влучні постріли. Для багатьох це стало першим знайомством із цим видом спорту. Ініціаторами та організаторами стали ГУ ССК «Гартабуслав» під керівництвом Сергія Хмельова та представниця «Активних парків» у Миронівці Ірина Гальченко. До заходу також долучились працівники «Ветеран ПРО» та «Ветеран», заступник Богуславського міського голови Руслан Сумін. Організатори зазначають, що такі заходи допомагають ветеранам бути активними, спілкуватись та відкривати для себе нові спортивні можливості. 9-ю локацією проєкту «Миронівка», місто яке говорить, стала залізнична станція. Залізницю через Миронівку проклали у 1876 році. Згодом станція перетворилась на важливий транспортний вузол із напрямками на Богуслав, Кагарлик, Київ та Канів. Під час Другої світової війни станцію зруйнували, однак залізничники відновили її. Сучасний вокзал збудували у 1953 році. Організатори закликають мешканців ділитись старими фото та спогадами про Миронівський вокзал і залізницю.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 31 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Світлану Тоніцьку. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

туди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет.

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 060.

0: 0,5. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: 97 і 7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Туніцька. Сили оборони уразили підприємство ракетного палива УРФ, повідомили у Генштабі. Йдеться про комбінат «Кам'янський». Два цехи з виробництва вибухових речовин та порохів повністю знищені. Ще 4 пошкоджені. Схему незаконного видобутку корисних копалин, унаслідок якої держава зазнала збитків на майже 1 мільярд гривень, викрили на Закарпатті. Понад 417 тисяч кубометрів андезиту вдалося незаконно видобути на родовищах в Ужгородському районі упродовж 2024-2025 років. Усім учасникам схеми вже повідомили про підозру. Наразі вирішують питання щодо запобіжних заходів для них. Сили оборони майже повністю контролюють Дніпропетровщину. Під окупацією лише Дачне, повідомив Суспільне. Бойові дії зі звільнення населених пунктів від російських військ ще тривають. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого захисника України Віталія Лозенка відбудеться завтра, 18 серпня. О 10-й годині траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячній, 21. О 10:15 там відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10:45-11 відбудеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава, поруч із побратимом. Вічна пам'ять та шана герою. Він завжди опинявся поруч із тими, хто потребував підтримки. Сьогодні минає річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Юрія Кошлецького зі Сайок. Життя 39-річного чоловіка обірвалося на Донеччині під час ворожого обстрілу. Відповідальний, врівноважений, небайдужий, порядний – таким героя запам'ятали його рідні, друзі та односельці, які поділились своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Народився Юрій Кошлецький 29 листопада 1985 року в Ісайках в добропорядній родині сільських трударів. У рідному селі школу закінчив, пов'язавши своє подальше життя із виготовленням меблів на Богуславській фабриці. Працелюбний, відповідальний, небайдужий. Таким Юрія запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. А для своїх найрідніших людей він був справжньою опорою в житті. І сумом згадують мама героя Надія Андріївна та рідний брат Дмитро.
3: Такий чуйний, добрий, ну, допомагав там і по, так як у селі, по господарству, на городі.
4: Хороший, добрий, вічливий.
5: Ну, з дитинства прийшло разом. І мене всього навчав, як старший брат. Так, в ньому було багато друзів. Всі його любили, поважали. Був дуже хорошою людиною.
2: Останні рідні бачили свою дорогу людину за кілька місяців до страшної трагедії. Тоді Юрію надали реабілітаційну відпустку після лікування в шпиталі. Він отримав тяжке поранення під час бойових дій у Торецьку, розповідає мама.
3: Сиділи вони довго в Торецьку, там поки їх забрали, там з дрона їм кидали і воду, і боєприпаси, і їжу. То тоді теж такий був дуже такий важкий період, бо теж дуже переживали, чи заберуть їх студа, чи не заберуть, але слава Богу, студа їх вивезли. Потім була комісія ЛЕОК, і знову відправили його туди до хлопців. Знову він поїхав, у квітні він поїхав, і оце ж у серпні, 17 серпня, це така біда трапилася, загинув.
2: Юрій був надзвичайно світлою людиною, ділиться споменом його однокласниця Оксана Тернова.
6: Це був наскільки щира, наскільки відверта, наскільки спокійна людина. У нього скільки друзів, які по сьогоднішній день пам'ятають і згадують лише хорошими словами. Не говорили на нього Юра. Він для нас залишився Юрчик. Він був наскільки такий сором'язливий, такий тихий. Ніколи від нього не було ні агресії. Що не попросиш, він завжди тобі допоможе. І знаєте, я пригадую, коли його призвали на війну, я дуже здивувалася, тому що, наскільки я пам'ятаю, він не проходив строкову службу. І чомусь мені так зразу в думки прийшло, як там наш Юрчик буде на війні, адже він такий спокійний, такий добра, такий хлопчина був добрий. Ви знаєте, війна змінює людей. І з того такого доброго хлопчини, сором'язливого, я побачила мужнього чоловіка з бородою, як наші військові зараз, наші захисники. Але той, знаєте, біль в очах, як і в кожного захисника.
2: Оксана постійно перебувала на зв'язку із Юрієм, із яким товаришував і її чоловік, теж військовий. І коли почула чорну звістку, серце скував гострий біль.
6: Але, знаєте, це ніби своє щось обірвалось, тому що наскільки він був душевно, наскільки він була проста людина, от... По душі ніби моє. Дуже жалко, що такі герої, і Юра, і всі наші герої України, такі сини, такі батьки, чоловіки покидають нас. І немає, що висловити свою гіркоту за такими втратами. Про Юру лише хороші спогади, і коли згадуєш, то лише сльози на очах, тому що це дійсно був хороший друг. Надійний друг, відверта людина, спокійна.
2: Порядна і безкорислива людина. Таким Юрія згадує його односелець Сергій Дідов. Чоловіки в батальйоні одному служили.
7: Юрія я знаю давно, виросли в одному селі, навчалися в одній школі, знали один одного дитинства. Людиною він був доброю, щирою, на нього завжди можна було покластися. Якщо комусь була потрібна допомога, він ніколи не відмовляв. В складних ситуаціях не панікував, завжди тримав себе в руках, підтримував тих, хто був поруч.
2: Він був немов янгол-охоронець, який завжди опинявся там, де потрібна була підтримка і захист. Із болем згадує свого дорогого друга, його близький товариш і кум Юрій Кисліченко. Вони перевишували з самого маличку, і нині чоловікові надто важко дається цей спомин.
8: Тяжко виразити свої почуття, емоції, коли втрачаєш близьку для себе людину, найкращого друга. Юрчик був для мене як брат, тільки духовний. Це справжній друг, який цінив всіх друзів та поважав. По житті був чесним з кожним, без малейших хитрощів і фальшу. Тому, напевно, його ім'я в селі і називали друзі так милозвучно Юрчик. По закінченню школи ми продовжували постійно тримати зв'язок, зустрічатися, допомагати один одному в роботі. Юрчик завжди був поряд. Любий конфлікт намагався максимально мирно розрулити. Я не пам'ятаю жодного такого разу, коли б він мене міг залишити в біді. Коли мені була потрібна допомога, він міг мене врятувати, а також переконати і допомогти прийняти правильне рішення.
2: Чоловіки постійно підтримували зв'язок і тоді, коли обидва опинились на фронті.
8: Ділилися між собою якимись новинами та цікавились один про одного, даючи поради. Юрчик лише мені міг розповісти про війну. Те, що ніколи не говорив іншим. Ні у відпустки, ні в компаніях. Взагалі він був з тих, хто воював тихо. Ніколи не скаже, що йому тяжко, як потрібно воювати і що він бачив. Він воював на тяжких ділянках фронту Донеччини в одному з піхотних підрозділів 101-ї бригади, де проявив себе сміливим, відданим, надійним побратимом, товаришем, бойовим другом, виконуючи різні бойові задачі. Юра був призначений з часом командиром відділення з отриманням бойового звання сержанта, хоч і мав спокійний, добрий характер, але лідерські якості проявив. Це для мене було такою гордістю чи радістю, не знаю, як пояснити, але ці емоції зрозуміє тільки той, хто знає, що таке військова служба і що твій друг – побратим з рідного села, бойовий командир, який пішов теж воювати і ні дня не відсиджувався в тилових підрозділах батальйону, доводив свій героїзм в самісінькій глибині лінії бойового зіткнення.
2: Коли близьким друзям пощастило знову зустрітись, вони не могли наговоритись один з одним. Тоді ніхто з них навіть уявити не міг, що ці зустрічі останні, ділиться Юрій.
8: На жаль, в нашому житті, як говорять, Бог забирає чомусь найкращих, найсвітліших синів, вірних друзів. Тому це дуже тяжко говорити, але я дякую Богу та Юриним батькам за таку світлу добру дитину, вірного друга, справжнього воїна, що назавжди житиме в моєму серці, спогадах, думках. І саме головне буде прикладом вірності та відданості. Пишайтеся такими синами, українці. Та несіть у вічність їхні імена, щоб ніколи не було забуто. Те, що вони робили для вас, віддавши саме дорогоцінне це своє життя. Відпочивай, братику Юрчику, з миром. Легких тобі хмаринок, друже.
2: Пам'ятаймо, якою непомірною ціною відвоюється сьогодні наше право жити у вільній, незалежній країні. Шануємо мужніх героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: 16 тисяч 250 гривень зібрали для українських військових під час заходів до річниці Медвинського повстання. Найбільше 12 тисяч 200 гривень отримали від продажу книг, випічки та мерчу Медвин повстання. Кошти передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давінчі Коцюбайла, де служив Олег Протасевич, Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саварки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пастили. Ці кошти також передали Катерині Протасевич на потреби підрозділу, де служить її чоловік. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці Надії Усауленко. А детальніше про захід та історію Медвинського повстання слухайте вже завтра у сюжеті наших кореспондентів. Нове підсилення у дорослих богуславських шершнів за команду відтепер грає Єгор Святненко. Воротар, вихованець льодограю та одного із перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Єгор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Спортсмен має досвід виступів у Словаччині. Між тим, хокеїст залучався до складу збірної України Ю-18. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 31 нині показує наш студійний термометр. Завтра протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 28, плюс 30 градусів. В ефірі була Світлана Туніцька, почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології.

0: Офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Тоніцька. Ворог масово атакував шахту на Дніпропетровщині. Один працівник загинув, ще один поранений, повідомляє ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Наслідки уточнюються. Першу керовану авіабомбу вирівнювач, її вже офіційно закуповують для ЗСУ, випробувала Україна, каже полковник Волошин. Авіабомба має 250-кілограмову бойову частину та дальність польоту від 10 до 130 кілометрів. 6,5 тисячі незаконних рішень ВЛК скасовано за час повномасштабної війни. Більше ніж 25 тисяч постанов залишено у силі. Ще понад 1600 переглядаються. Також Національна поліція перевіряє бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого захисника України Віталія Лозенка відбудеться завтра, 18 серпня. О 10-й годині траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячній, 21. О 10:15 там відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10:45-11 відбудеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави центрального кладовища Богуслава поруч із побратимами. Вічна пам'ять та шана герою. Прощання із захисником України Сергієм Садом відбулося в Миронівській громаді сьогодні. До лав Збройних сил України Сергій став 1 квітня 2022 року. Захисник загинув 8 серпня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрону під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Глущенкове Ізюминського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава герою! Також прощання відбулося із захисником України Миколою Хівричем у Таращанській громаді сьогодні. 18 травня 2024 року він став на військову службу та віддано виконував свій обов'язок із захисту України. Вірний військовій присязі, мужньо боронив нашу державу, її свободу та незалежність. 26 вересня 2024 року Микола Хівриш загинув унаслідок ворожого авіаційного обстрілу поблизу населеного пункту Храпівщина Сумської області. Йому було лише 42 роки. Вічна пам'ять і слава герою! Набір учнів на 2026-2027 навчальний рік оголосив комунальний заклад «Богуславська школа мистецтв». До навчання запрошують дітей віком від 6 до 13 років. У школі можна опанувати музичні інструменти, вокал, народний та сучасний танець, образотворче мистецтво і художню кераміку. Прийом відбувається за результатами вступного перегляду, прослуховування музичних здібностей та малюнків. Вступні випробування триватимуть до 22 серпня, щодня з 8 до 14 години. Деталі шукайте у соцмережах Богуслав ФМ. 9-ю локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, стала залізнична станція. Залізницю через Миронівку проклали у 1876 році. Згодом станція перетворилася на важливий транспортний вузол із напрямками на Богуслав, Кагарлик, Київ та Канів. Під час Другої світової війни станцію зруйнували. Однак залізничники відновили її. Сучасний вокзал збудували у 1953 році. Організатори закликають мешканців ділитися старими фото та спогадами про Миронівський вокзал і залізницю.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 31 нині показує наш студійний термометр. Завтра протягом дня в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 28, плюс 30 градусів. В ефірі була з новинами Світлана Тоніцька. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: реклама.
1: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-060.

0: 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Тоніцька. Вдарили по місцях зберігання БПЛА та засоби управління росіян сили оборони, повідомляє Генштаб. У районі Гвардійського в Криму під удар потрапив об'єкт, де зберігали, готували та запускали ударні дрони. Також у Новофедорівці уражено станцію управління БПЛА «Оріон», в Оленівці – ретранслятор для керування геранями та герберами. Ще один пункт комунікації та живлення ретранслятора уражено на Тендрівській косі Херсонщини. Нова хвиля дефіциту пального охопила майже всю Росію. Нова хвиля атак дронів на нафтопереробні заводи наприкінці липня та на початку серпня спровокувала черговий раунд обмежень. Тепер у більшості регіонів Росії спостерігається серйозний ліміт на відпуск пального, а в 16 регіонах – частковий ліміт. Шалена спека суне до України. Температура в низці регіонів поб'є середні багаторічні показники уже найближчими днями. Найспекотніше буде у центральних та південних областях, де стовпчик термометра сягне показника плюс 36, плюс 38, каже синоптик Ігор Кібальчич. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого захисника України Віталія Лозенка відбудеться завтра, 18 серпня. У 10-й годині траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячній, 21. У 10:15 там відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно у 10:45-11 відбудеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава поруч із побратимами. 18 серпня оголошено Днем жалоби у Богуславській громаді. Вічна пам'ять та шана герою. Він завжди опинявся поруч із тими, хто потребував підтримки. Сьогодні минає річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Юрія Кошлецького з Ісайок. Життя 39-річного чоловіка обірвалося на Донеччині під час ворожого обстрілу. Відповідальний, врівноважений, небайдужий, порядний. Таким героя запам'ятали його рідні, друзі та односельці, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами.

0: Народився Юрій Кошлацький 29 листопада 1985 року в Ісайках в добропорядній родині сільських трударів. У рідному селі школу закінчив, пов'язавши своє подальше життя із виготовленням меблів на богуславській фабриці. Працелюбний, відповідальний, небайдужий. Таким Юрія запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. А для своїх найрідніших людей він був справжньою опорою в житті. І сумом згадують мама героя Надія Андріївна та рідний брат Дмитро.
1: Такий чуйний, добрий, ну, допомагав там і по, так як у селі, по господарству, на городі.
2: Хороший, добрий, вічливий. І з дитинства прийшло разом. І мене всього навчав, як старший брат. Так, в ньому було багато друзів. Всі його любили, поважали. Був дуже хорошою людиною.
0: Останні рідні бачили свою дорогу людину за кілька місяців до страшної трагедії. Тоді Юрію надали реабілітаційну відпустку після лікування в шпиталі. Він отримав тяжке поранення під час бойових дій у Торецьку, розповідає мама.
1: Сиділи вони довго в Торецьку, там поки їх забрали, там з дрона їм кидали і воду, і боєприпаси, і їжу. То тоді теж такий був дуже такий важкий період, бо теж дуже переживали, чи заберуть їх студа, чи не заберуть, але слава Богу, студа їх вивезли. Потім була комісія ЛЛК, і знову відправили його туди до хлопців. Знову він поїхав, у квітні він поїхав, і оце ж у серпні, 17 серпня, це така біда трапилася, загинув.
0: Юрій був надзвичайно світлою людиною, ділиться споменом його однокласниця Оксана Тернова.
3: Це був наскільки щира, наскільки відверта, наскільки спокійна людина. У нього скільки друзів, які по сьогоднішній день пам'ятають і згадують лише хорошими словами. Не говорили на нього Юра. Він для нас залишився Юрчик. Він був наскільки такий сором'язливий, такий тихий. Ніколи від нього не було ні агресії. Що не попросиш, він завжди тобі допоможе. І знаєте, я пригадую, коли його призвали на війну, я дуже здивувалася, тому що, наскільки я пам'ятаю, він не проходив строкову службу. І чомусь мені так зразу в думки прийшло, як там наш Юрчик буде на війні, адже він такий спокійний, такий добра, такий хлопчина був добрий. Ви знаєте, війна змінює людей. І з того такого доброго хлопчини, сором'язливого, я побачила мужнього чоловіка з бородою, як наші військові зараз, наші захисники. Але той, знаєте, біль в очах, як і в кожного захисника.
0: Оксана постійно перебувала на зв'язку із Юрієм, з яким товаришував і її чоловік, теж військовий. І коли почула чорну звістку, серце скував гострий біль.
3: Але, знаєте, це ніби своє щось обірвалось, тому що наскільки він був душевно, наскільки він була проста людина, от по душі ніби моє. Дуже жалко, що такі герої, і Юра, і всі наші герої України, такі сини, такі батьки, чоловіки покидають нас. І немає, що висловити свою гіркоту за такими втратами. Про Юру лише хороші спогади, і коли згадуєш, то лише сльози на очах, тому що це дійсно був хороший друг. Надійний друг, відверта людина, спокійна.
0: Порядна і безкорислива людина. Таким Юрія згадує його односелець Сергій Дідов. Чоловіки в батальйоні одному служили.
4: Юрія я знаю давно, виросли в одному селі, навчалися в одній школі, знали один одного дитини. Людиною він був доброю, щирою, на нього завжди можна було покластися. Якщо комусь була потрібна допомога, він ніколи не відмовляв. В складних ситуаціях не панікував, завжди тримав себе в руках, підтримував тих, хто був поруч.
0: Він був немов янгол-охоронець, який завжди опинявся там, де потрібна була підтримка і захист. Він з болем згадує свого дорогого друга, його близький товариш і кум Юрій Кисліченко. Вони перевишували з самого маличку, і нині чоловікові надто важко дається цей спомин.
5: Тяжко виразити свої почуття, емоції, коли втрачаєш близьку для себе людину, найкращого друга. Юрчик був для мене як брат, тільки духовний. Це справжній друг, який цінив всіх друзів та поважав. По житті був чесним з кожним, без малейших хитрощів і фальшу. Тому, напевно, його ім'я в селі і називали друзі так милозвучно Юрчик. По закінченню школи ми продовжували постійно тримати зв'язок, зустрічатися, допомагати один одному в роботі. Юрчик завжди був поряд. Любий конфлікт намагався максимально мирно розрулити. Я не пам'ятаю жодного такого разу, коли б він мене міг залишити в біді. Коли мені була потрібна допомога, він міг мене врятувати, а також переконати і допомогти прийняти правильне рішення.
0: Чоловіки постійно підтримували зв'язок і тоді, коли обидва опинились на фронті.
5: Ділилися між собою якимись новинами знаннями та цікавились один про одного, даючи поради. Юрчик лише мені міг розповісти про війну. Те, що ніколи не говорив іншим. Ні у відпустки, ні в компаніях. Взагалі він був з тих, хто воював тихо. Ніколи не скаже, що йому тяжко, як потрібно воювати і що він бачив. Він воював на тяжких ділянках фронту Донеччини в одному з піхотних підрозділів 101-ї бригади, де проявив себе сміливим, відданим, надійним побратимом, товаришем, бойовим другом, виконуючи різні бойові задачі. Юра був призначений з часом командиром відділення з отриманням бойового звання сержанта, хоч і мав спокійний, добрий характер, але лідерські якості проявив. Це для мене було такою гордістю чи радістю, не знаю, як пояснити, але ці емоції зрозуміє тільки той, хто знає, що таке військова служба і що твій друг – побратим з рідного села, бойовий командир, який пішов теж воювати і ні дня не відсиджувався в тилових підрозділах батальйону, доводив свій героїзм в самісінькій глибині лінії бойового зіткнення.
0: Коли близьким друзям пощастило знову зустрітись, вони не могли наговоритись один з одним. Тоді ніхто з них навіть уявити не міг, що ці зустрічі останні, ділиться Юрій.
5: На жаль, в нашому житті, як говорять, Бог забирає чомусь найкращих, найсвітліших синів, вірних друзів. Тому це дуже тяжко говорити, але я дякую Богу та Юриним батькам за таку світлу, добру дитину, вірного друга, справжнього воїна, що назавжди житиме в моєму серці, спогадах, думках. І саме головне буде прикладом вірності та відданості. Пишайтеся такими синами, українці. Та несіть у вічність їхні імена, щоб ніколи не було забуто. Те, що вони робили для вас, віддавши саме дорогоцінне це своє життя. Відпочивай, братику Юрчику, з миром. Легких тобі хмаринок, друже.
0: Пам'ятаємо, якою непомірною ціною відвоюється сьогодні наше право жити у вільній, незалежній країні. Шануємо мужніх героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
6: Одразу 5 медалей здобули представники команди «Богуславські титани» на всеукраїнських рейтингових змаганнях з витяга нескорених, які 15 серпня відбулися у Львові. Максим Демченко виборов 3 золоті нагороди. Перші місця у жимі лежачі, аербайку і ривку гирі. Олег Романенко здобув срібло у ривку гирі та бронзу в жимі лежачі. У лижному тренажері спортсмен посів 4 місце. У команді зазначає, що за кожною медаллю наполегливі тренування, сила характеру та прагнення рухатися вперед. Нове підсилення у дорослих богуславських шершнів. За командою тепер гратиме Єгор Святненко. Воротар, вихованець льодограю та одного з перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Єгор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Спортсмен має досвід виступів у Словаччині. Між тим, хокеїст залучався до складу збірної України Ю-18. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні.
7: Погода на Богуслав ФМ.
6: Плюс 31 нині показує наш студійний термометр. Завтра протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 28, плюс 30 градусів. В ефірі була Світлана Туліцька. Почуємось за годину.
7: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28 098 300 43 28.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Туніцька. Двоє працівників відділу регіональної інкасації Приватбанку у Дніпрі загинули внаслідок поранень, отриманих під час ворожого обстрілу відділення банку цими вихідними, повідомила прес-служба фінансової установи у Фейсбук. Програма «ЄОселя» продовжує активно підтримувати українців у придбанні житла. Як повідомляє Міністерство економіки, за минулий тиждень видано 157 нових іпотек на загальну суму понад 327 мільйонів гривень. Відзавтра українці у Німеччині зможуть обміняти українські водійські права на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого захисника України Віталія Лозенка відбудеться завтра, 18 серпня. О 10.00 траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячній, 21. О 10.15 там відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10.45, 11.00 відбудеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава, поруч із побратимами. Вічна пам'ять та шана герою. Прощання з захисником України Сергієм Садом відбулося в Миронівській громаді сьогодні. До лав Збройних сил України Сергій став 1 квітня 2022 року. Захисник загинув 8 серпня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрону під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Глущенкове Ізюмівського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава герою! Прощання із захисником України Миколою Хівричем відбулося у Таращанській громаді сьогодні. 18 травня 2024 року він став на військову службу та віддано виконував свій обов'язок захисту України. Вірний військовій присязі, мужньо боронив нашу державу, її свободу та незалежність. 26 вересня 2024 року Микола Хіврич загинув внаслідок ворожого авіаційного обстрілу поблизу населеного пункту Храпівщина Сумської області. Йому було лише 42 роки. Вічна пам'ять і слава герою! Набір учнів на 2026-2027 навчальний рік оголосив комунальний заклад «Богуславська школа мистецтв». До навчання запрошують дітей віком від 6 до 13 років. У школі можна опанувати музичні інструменти, вокал, народний та сучасний танець, образотворче мистецтво і художню кераміку. Прийом відбувається за результатами вступного перегляду, прослуховування музичних здібностей та малюнків. Вступні випробування триватимуть до 22 серпня щодня з 8 до 14 години. Деталі шукайте у соцмережах Богуслав ФМ. 9-ю локацією проєкту «Миронівка, місто, яке говорить» стала залізнична станція. Залізницю через Миронівку проклали у 1876 році. Згодом станція перетворилася на важливий транспортний вузол із напрямками на Богуслав, Кагарлик, Київ та Канів. Під час Другої світової війни станцію зруйнували, однак залізничники відновили її. Сучасний вокзал збудували у 1953 році. Організатори закликають мешканців ділитися старими фото та спогадами про Миронівський вокзал і залізницю.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 31 нині показує наш студійний термометр. Завтра протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 28, плюс 30 градусів. В ефірі була Світлана Туніцька. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9.

штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу

0: світ згасає.
1: Вірю, знаю.
2: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: В ефірі з новинами Світлана Туніцька. 19:00 на годиннику. Пожежі після обстрілів ліквідували рятувальники на Донеччині. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області. У селі Очеретине Олександрівської громади російської обстріл спричинив пожежу в адміністративній будівлі, а в Краматорську – у господарській споруді. Надзвичайники ліквідували займання на загальній площі понад 424 квадратних метри. ССО звільнили Андріївку Клевцове на Донеччині та взяли в полон 30 окупантів. Росіяни тривалий час намагалися зайняти населений пункт невеликими групами. Однак наші воїни завадили цьому своєю комплексною операцією. Ще 7 людей вдалося повернути додому з тимчасово окупованих територій. Це сталося 13 серпня. А загалом від початку червня була надана допомога 60 українцям, які прагнули виїхати з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого захисника України Віталія Лозенка відбудеться завтра, 18 серпня. О 10:00 траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячній, 21. О 10:15 там відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів з Віталієм. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10:45, 11:00 відбудеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави центрального кладовища Богуслава, поруч із побратимами. 18 серпня оголошено Днем жалоби у Богуславській громаді. Вічна пам'ять та шана герою. Він завжди опинявся поруч із тими, хто потребував підтримки. Сьогодні минає річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Юрія Кошлецького зі Сайок. Життя 39-річного чоловіка обірвалося на Донеччині під час ворожого обстрілу. Відповідальний, врівноважений, небайдужий, порядний – таким героя запам'ятали його рідні, друзі та односельці, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами.
2: Народився Юрій Кошлецький 29 листопада 1985 року в Ісайках в добропорядній родині сільських трударів. У рідному селі школу закінчив, пов'язавши своє подальше життя із виготовленням меблів на Богуславській фабриці. Працелюбний, відповідальний, небайдужий. Таким Юрія запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. А для своїх найрідніших людей він був справжньою опорою в житті. І сумом згадують мама героя Надія Андріївна та рідний брат Дмитро.
3: Такий чуйний, добрий, ну, допомагав там і по, так як у селі, по господарству, на городі.
4: Хороший, добрий, щасливий. Ну, з дитинства прийшло разом. І мене всього навчав, як старший брат. Так, в нього було багато друзів. Всі його любили, поважали. Був дуже хорошою людиною.
2: Останні рідні бачили свою дорогу людину за кілька місяців до страшної трагедії. Тоді Юрію надали реабілітаційну відпустку після лікування в шпиталі. Він отримав тяжке поранення під час бойових дій у Торецьку, розповідає мама.
3: Сиділи вони довго в Торецьку, там поки їх забрали, там з дрона їм кидали і воду, і боєприпаси, і їжу. То тоді теж такий був дуже такий важкий період, бо теж дуже переживали, чи заберуть їх студа, чи не заберуть, але слава Богу, студа їх вивезли. Потім була комісія ЛЛК, і знову відправили його туди до хлопців. Знову він поїхав, у квітні він поїхав, і оце ж у серпні, 17 серпня, це така біда трапилася, загинув.
2: Юрій був надзвичайно світлою людиною, ділиться споменом його однокласниця Оксана Тернова.
5: Це був наскільки щира, наскільки відверта, наскільки спокійна людина. У нього скільки друзів, які по сьогоднішній день пам'ятають і згадують лише хорошими словами. Не говорили на нього Юра. Він для нас залишився Юрчик. Він був наскільки такий сором'язливий, такий тихий. Ніколи від нього не було ні агресії. Що не попросиш, він завжди тобі допоможе. І знаєте, я пригадую, коли його призвали на війну, я дуже здивувалася, тому що, наскільки я пам'ятаю, він не проходив строкову службу. І чомусь мені так зразу в думки прийшло, як там наш Юрчик буде на війні, адже він такий спокійний, такий добра, такий хлопчина був добрий. Ви знаєте, війна змінює людей. І з того такого доброго хлопчини сором'язливого я побачила мужнього чоловіка з бородою, як наші військові зараз, наші захисники. Але то, знаєте, біль в очах, як і в кожного захисника.
2: Оксана постійно перебувала на зв'язку із Юрієм, із яким товаришував і її чоловік, теж військовий. І коли почула чорну звістку, серце скував гострий біль.
5: Але, знаєте, це ніби своє щось обірвалось, тому що наскільки він був душевно, наскільки він була проста людина, от по душі ніби моє. Дуже жалко, що такі герої, і Юра, і всі наші герої України, такі сини, такі батьки, чоловіки покидають нас. І немає, що висловити свою гіркоту за такими втратами. Про Юру лише хороші спогади, і коли згадуєш, то лише сльози на очах, тому що це дійсно був хороший друг, надійний друг, відверта людина, спокійна.
2: Порядна і безкорислива людина. Таким Юрія згадує його односелець Сергій Дідов. Чоловіки в батальйоні одному служили.
6: Юрія я знаю давно, виросли в одному селі, навчалися в одній школі, знали один одного дитини. Людиною він був доброю, щирою, на нього завжди можна було покластися. Якщо комусь була потрібна допомога, він ніколи не відмовляв. В складних ситуаціях не панікував, завжди тримав себе в руках, підтримував тих, хто був поруч.
2: Він був немов янгол-охоронець, який завжди опинявся там, де потрібна була підтримка і захист. Із болем згадує свого дорогого друга, його близький товариш і кум Юрій Кисличенко. Вони перевишували з самого маличку, і нині чоловікові надто важко дається цей спомин.
7: Тяжко виразити свої почуття, емоції, коли втрачаєш близьку для себе людину, найкращого друга. Юрчик був для мене як брат, тільки духовний. Це справжній друг, який цінив всіх друзів та поважав. По житті був чесним з кожним, без малейших хитрощів і фальшу. Тому, напевно, його ім'я в селі і називали друзі так милозвучно Юрчик. По закінченню школи ми продовжували постійно тримати зв'язок, зустрічатися, допомагати один одному в роботі. Юрчик завжди був поряд. Любий конфлікт намагався максимально мирно розрулити. Я не пам'ятаю жодного такого разу, коли б він мене міг залишити в біді. Коли мені була потрібна допомога, він міг мене врятувати, а також переконати і допомогти прийняти правильне рішення.
2: Чоловіки постійно підтримували зв'язок і тоді, коли обидва опинились на фронті.
7: Ділилися між собою якимись новинами та цікавились один про одного, даючи поради. Юрчик лише мені міг розповісти про війну. Те, що ніколи не говорив іншим. Ні у відпустки, ні в компаніях. Взагалі він був з тих, хто воював тихо. Ніколи не скаже, що йому тяжко, як потрібно воювати і що він бачив. Він воював на тяжких ділянках фронту Донеччини в одному з піхотних підрозділів 101-ї бригади, де проявив себе сміливим, відданим, надійним побратимом, товаришем, бойовим другом, виконуючи різні бойові задачі. Юра був призначений з часом командиром відділення з отриманням бойового звання сержанта, хоч і мав спокійний, добрий характер, але лідерські якості проявив. Це для мене було такою гордістю чи радістю, не знаю, як пояснити, але ці емоції зрозуміє тільки той, хто знає, що таке військова служба і що твій друг – побратим з рідного села, бойовий командир, який пішов теж воювати і ні дня не відсиджувався в тилових підрозділах батальйону, доводив свій героїзм в самісінькій глибині лінії бойового зіткнення.
2: Коли близьким друзям пощастило знову зустрітись, вони не могли наговоритись одним з одним. Тоді ніхто з них навіть уявити не міг, що ці зустрічі останні, ділиться Юрій.
7: На жаль, в нашому житті, як говорять, Бог забирає чомусь найкращих, найсвітліших синів, вірних друзів. Тому це дуже тяжко говорити, але я дякую Богу та Юриним батькам за таку світлу, добру дитину, вірного друга, справжнього воїна, що назавжди житиме в моєму серці, спогадах, думках. І саме головне буде прикладом вірності та відданості. Пишайтеся такими синами українці. Та несіть у вічність їхні імена, щоб ніколи не було забуто. Те, що вони робили для вас, віддавши саме дорогоцінне це своє життя. Відпочивай, братику Юрчику, з миром. Легких тобі хмаринок, друже.
2: Пам'ятаймо, якою непомірною ціною відвоюється сьогодні наше право жити у вільній, незалежній країні. Шануємо мужніх героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Одразу 5 медалей здобули представники команди «Богуславські титани» на всеукраїнських рейтингових змаганнях з витяга нескорених, які 15 серпня відбулися у Львові. Максим Демченко виборов 3 золоті нагороди. Перші місця у жимі лежачі, аербайку та ривку гирі. Олег Романенко здобув срібло у ривку гирі та бронзу у жимі лежачі. У лижному тренажері спортсмен посів четверте місце. У команді зазначає, що за кожною медаллю наполегливі тренування, сила характеру та прагнення рухатися вперед. Нове підсилення у дорослих богуславських шершнів. За командою тепер грає Єгор Святненко. Воротар, вихованець льодограю та одного із перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Єгор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Спортсмен має досвід виступів у Словаччині. Між тим, хокеїст залучався до складу збірної України U-18. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 28 нині показує наш студійний термометр. Завтра протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 28, плюс 30 градусів. В ефірі була Світлана Тоніцька. А вже о 8 слухайте з новинами мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098 300 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. ЗСУ ударили по місцях зберігання БПЛА та засоби управління росіян Сили оборони, повідомляє Генштаб. У районі Гвардійського в Криму під удар потрапив об'єкт, де зберігали, готували та запускали ударні дрони. Також у Новофедорівці уражена станція управління БПЛА «Оріон», в Оленівці ретранслятор для керування гаранями та герберами. Ще один пункт комунікації та оживлення ретранслятора уражено на Тендрівській косі Херсонщини. ССО звільнили Андріївку Клевцова на Донеччині та взяли в полон 30 окупантів. Росіяни тривалий час намагались зайняти населений пункт невеликими групами. Однак наші воїни завадили цьому своєю комплексною операцією. Шалена спека суне до України. Температура в низці регіонів поб'є середні багаторічні показники уже найближчими днями. Найспекотніше буде у центральних та південних областях, де стовпчики термометрів сягне позначок плюс 36-38 градусів, каже синоптик Ігор Кібальчич. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого захисника України Віталія Лозанка відбудеться завтра, 18 серпня. О 10-й траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячній, 21. О 10.15 там відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10.45-11 відбудеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозанка на алеї слави центрального кладовища Богуслава поруч з побратимами. 18 серпня оголошено Днем жалоби у Богуславській громаді. Вічна пам'ять та шана герою. Прощання із захисником України Сергієм Садом відбулось у Миронівській громаді сьогодні. До лав Збройних сил України Сергій став 1 квітня 2022 року. Захисник загинув 8 серпня 2026 року внаслідок удару ворожого впівдрону під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Глушникова Ізюмського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава герою. Також прощання із захисником України Миколою Хівричем відбулось у Таращанській громаді сьогодні. 18 травня 2024 року він став на військову службу та віддано виконував свій обов'язок із захисту України. Вірний військовій присязі мужно боронив нашу державу, її свободу та незалежність. 26 вересня 2024 року Микола Хіврич загинув внаслідок ворожого авіаційного обстрілу поблизу населеного пункту Грапівщина Сумської області. Йому було лише 42 роки. Вічна пам'ять і слава герою. Він завжди опинявся поруч із тими, хто потребував підтримки. Сьогодні минає річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Юрія Кошлацького з Ісаїк. Життя 39-річного чоловіка обірвалось на Донеччині під час ворожого обстрілу. Відповідальний, врівноважений, небайдужий, порядний. Таким героєм запам'ятали його рідні, друзі та односельці, які поділилися своїми спогадами з нашими кореспондентами. Народився Юрій Кошлацький 29 листопада 1985 року в Ісайках в добропорядній родині сільських трударів. У рідному селі школу закінчив, пов'язавши своє подальше життя із виготовленням меблів на Богуславській фабриці. Працелюбний, відповідальний, небайдужий. Таким Юрія запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. А для своїх найрідніших людей він був справжньою опорою в житті. І сумом згадують мама героя Надія Андріївна та рідний брат Дмитро.
2: Такий чуйний, добрий, ну, допомагав там і по, так як у селі, по господарству, на городі.
3: Хороший, добрий, вічливий.
4: Ну, все дитинство прийшло разом. Він мене всього навчав, як старший брат. Так, в ньому було багато друзів. Всі його любили, поважали. Був дуже хорошою людиною.
1: Останні рідні бачили свою дорогу людину за кілька місяців до страшної трагедії. Тоді Юрію надали реабілітаційну відпустку після лікування в шпиталі. Він отримав тяжке поранення під час бойових дій у Торецьку, розповідає мама.
2: Сиділи вони довго в Торецьку, там поки їх забрали, там з дрона їм кидали і воду, і боєприпаси, і їжу. То тоді теж такий був дуже такий важкий період, бо теж дуже переживали, чи заберуть їх з туди, чи не заберуть, але слава Богу, з туди їх вивезли. потім була комісія ВЛК. І знову відправили його туди до хлопців. Знову він поїхав. У квітні він поїхав. І оце ж у серпні, 17 серпня, це така біда трапилася, загинув.
1: Юрій був надзвичайно світлою людиною, ділиться споменом його однокласниця Оксана Тернова.
5: Це був наскільки щира, наскільки відверта, наскільки спокійна людина. У нього скільки друзів, які по сьогоднішній день пам'ятають і згадують лише хорошими словами. Не говорили на нього Юра. Він для нас залишився Юрчик. Він був наскільки такий сором'язливий, такий тихий. Ніколи від нього не було ні агресії. Що не попросиш, він завжди тобі допоможе. І знаєте, я пригадую, коли його призвали на війну, я дуже здивувалася, тому що, наскільки я пам'ятаю, він не проходив строкову службу. І чомусь мені так зразу в думки прийшло, як там наш Юрчик буде на війні, адже він такий спокійний, такий добра, такий хлопчина був добрий. Ви знаєте, війна змінює людей. І з того такого доброго хлопчини, сором'язливого, я побачила мужнього чоловіка з бородою, як наші військові зараз, наші захисники. Але то, знаєте, біль в очах, як і в кожного захисника.
1: Оксана постійно перебувала на зв'язку з Юрієм, з яким товаришував і її чоловік, теж військовий. І коли почула чорну звістку, серце скував гострий біль.
5: Але, знаєте, це ніби своє щось обірвалось, тому що наскільки він був душевно, наскільки він була проста людина, от по душі ніби моє. Дуже жалко, що такі герої, і Юра, і всі наші герої України, такі сини, такі батьки, чоловіки покидають нас. І немає, що висловити свою гіркоту за такими втратами. Про Юру лише хороші спогади, і коли згадуєш, то лише сльози на очах, тому що це дійсно був хороший друг, надійний друг, відверта людина, спокійна.
1: Порядна і безкорислива людина. Таким Юрія згадує його односелець Сергій Дідов. Чоловіки в батальйоні одному служили.
6: Юрія, я знаю давно, виросли в одному селі, навчалися в одній школі, знали один одного дитинства. Людиною він був доброю, щирою, на нього завжди можна було покластися. Якщо комусь була потрібна допомога, він ніколи не відмовляв. В складних ситуаціях не панікував, завжди тримав себе в руках, підтримував тих, хто був поруч.
1: Він був немов янгол-охоронець, який завжди опинявся там, де потрібна була підтримка і захист. Із болем згадує свого дорогого друга, його близький товариш і кум Юрій Кисліченко. Вони перевишували з самого маличку, і нині чоловікові надто важко дається цей спомин.
7: Тяжко виразити свої почуття, емоції, коли втрачаєш близьку для себе людину, найкращого друга. Юрчик був для мене як брат, тільки духовний. Це справжній друг, який цінив всіх друзів та поважав. По житті був чесним з кожним, без малейших хитрощів і фальшу. Тому, напевно, його ім'я в селі і називали друзі так милозвучно Юрчик. По закінченню школи ми продовжували постійно тримати зв'язок, зустрічатися, допомагати один одному в роботі. Юрчик завжди був поряд. Любий конфлікт намагався максимально мирно розрулити. Я не пам'ятаю жодного такого разу, коли б він мене міг залишити в біді. Коли мені була потрібна допомога, він міг мене врятувати, а також переконати і допомогти прийняти правильне рішення.
1: Чоловіки постійно підтримували зв'язок і тоді, коли обидва опинились на фронті.
7: Ділилися між собою якимись новинами та цікавились один про одного, даючи поради. Юрчик лише мені міг розповісти про війну. Те, що ніколи не говорив іншим. Ні у відпустки, ні в компаніях. Взагалі він був з тих, хто воював тихо. Ніколи не скаже, що йому тяжко, як потрібно воювати і що він бачив. Він воював на тяжких ділянках фронту Донеччини в одному з піхотних підрозділів 101-ї бригади, де проявив себе сміливим, відданим, надійним побратимом, товаришем, бойовим другом, виконуючи різні бойові задачі. Юра був призначений з часом командиром відділення з отриманням бойового звання сержанта, хоч і мав спокійний, добрий характер, але лідерські якості проявив. Це для мене було такою гордістю чи радістю, не знаю, як пояснити, але ці емоції зрозуміє тільки той, хто знає, що таке військова служба і що твій друг – побратим з рідного села, бойовий командир, який пішов теж воювати і ні дня не відсиджувався в тилових підрозділах батальйону, доводив свій героїзм в самісінькій глибині лінії бойового зіткнення.
1: Коли близьким друзям пощастило знову зустрітись, вони не могли наговоритись одним з одним. Тоді ніхто з них навіть уявити не міг, що ці зустрічі останні, ділиться Юрій.
7: На жаль, В нашому житті, як говорять, Бог забирає чомусь найкращих, найсвітліших синів, вірних друзів. Тому це дуже тяжко говорити, але я дякую Богу та Юриним батькам за таку світлу добру дитину, вірного друга, справжнього воїна, що назавжди житиме в моєму серці, спогадах, думках. І саме головне буде прикладом вірності та відданості. Пишайтеся такими синами, українці, та несіть у вічність їхні імена, щоб ніколи не було забуто. Те, що вони робили для вас, віддавши саме дорогоцінне це своє життя. Відпочивай, братику Юрчику, з миром. Легких тобі хмаринок, друже.
1: Пам'ятаймо, якою непомірною ціною відвоюється сьогодні наше право жити у вільній, незалежній країні. Шануємо мужніх героїв, полеглих і живих. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Одразу 5 медалей здобули представники команди «Богуславські титани» на всеукраїнських рейтингових змаганнях з витяга нескорених, які 15 серпня відбулись у Львові. Максим Демченко виборов 3 золоті нагороди, перші місця у жимілежичі, аербайку та ривку гирі. Олег Романенко здобув срібло у ривку гирі та бронзу в жимілежичі. У лижному тренажері спортсмен посів 4 місце. У команді зазначають, що за кожною медаллю наполегливі тренування, сила характеру та прагнення рухати. Тось вперед. 16250 гривень зібрали для українських військових під час заходів до річниці Медвинського повстання. Найбільше 12200 гривень отримали від продажу книг, випічки та маршу Медвин повстання. Кошти передали на потреби підрозділу 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Давінчуку-Цюбайла, де служить Олег Протасевич. Гроші передали військовому через його дружину та волонтерку Катерину Протасевич. Ще 2100 гривень зібрав сітковий клуб «Любисток» із Саварки. Кошти спрямують на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. 1650 гривень вдалося зібрати під час майстер-класу з виготовлення виробів із пастили. Ці кошти також передали Катерині Протасевич на потреби підрозділу, де служить її чоловік. Крім того, 300 гривень отримали від продажу збірки віршів Віри Лівіцької. Кошти передали волонтерці Надія Осоуленко. Нове підсилення у дорослих богуславських шершнів. За команду відтепер гратиме Ігор Свідненко. Воротар, вихованець Людграю та одного із перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Ігор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Смертсмен має досвід виступів у Словаччині. Між тим, хокеїст залучався до складу юніорської збірної України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Набір учнів на 2026-2027 навчальний рік оголосив комунальний заклад «Богуславська школа мистецтв». До навчання запрошують дітей віком від 6 до 13 років. У школі можна опановувати музичні інструменти, вокал, народний та сучасний танець, образотворче мистецтво і художню кераміку. Прийом відбувається за результатами вступного перегляду, прослуховування музичних здібностей та малюнків. Вступні випробування триватимуть до 22 серпня щодня з 8 до 14. Тої години. Деталі шукайте у соцмережах Богуслав ФМ. Дев'ятою локацією проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить», стала залізнична станція. Залізницю через Миронівку проклали у 1876 році. Згодом станція перетворилась на важливе транспортне вузоло із напрямками на Богуслав, Кагарлик, Київ та Канів. Під час Другої світової війни станцію зруйнували, однак залізничники відновили її. Сучасний вокзал збудували у 1953 році. Організатори закликають мешканців ділитись старими фото та спогадами про Миронівський вокзал і залізницю.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Завтра протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо та можливий дощ. Температура повітря в день у межах плюс 28, плюс 30 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8:00.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції «Богослав FM», до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому аранжуванні.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ми ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хто сяв

Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM. Shine bright like a diamond.